mama batata bandeko tokoningisa mukena ba animateur group shot ya Kinshasa.